0: Coming up next on Shaboy Show.
1: Tendremos la conclusión del tema de hoy. Who's in the wrong? Our listener Manny, who ended up leaving his girlfriend vestida y alborotada to go to a concert because she took 2 hours to get ready.
2: Damn.
1: Y todavía no estaba lista, so él la dejó.
3: She's still getting ready.
1: Y decidió invitar a su amigo, el compa Danny, instead. She's mad, obviously, porque la dejó. Big Who's man. In the wrong? The conclusion next.
0: Listen to the Shaboy Show daily podcast on your favorite podcast platform or at shaboyshow.com. S-H-O-B-O-Y show.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Today's hot hits, all day on Fuego FM. Oh, oh.